il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

il-ġigantija, l-art tan-Inu tax-Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra tar-Ramla, il-monument lill-bambina. Kollha imfaħra, kollha imfakkra fuq dan l-istazzjon Radju Bambina 98.3 FM. Ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

سمية راديو بامبينا نديكم مرحبا متى الهين هو الدسة في الودو من وراء الميكروفون تالستاتيون تالكومونيتا تالبروشة تالشارة عودش لأتي شاندر فوق الفريكوينسة تاتمينيو ديسين بونتليتا في الفم كيفو كل فوق الانترنت فوق الويبسايت تالبروشة تانا فوق شارة بيريج دوت وارجي يناتشالي نتيكم مرحبا ونتيكم لودو الطيبة F'xandira diretta trasmissjoni live illum huwa it-tlieta l-erba' ta' Wissu tas-sena 2026. Illum f'dan għall-programm ser insammalkom il-kanzunetti li tkantaw fil-musical 8 Settembre. Mela, il-ħsieb wara l-musical 8 Settembre huwa espress fl-10 siltiet illi se nisemgħu issa f'dan il-programm. L-ewwel tliet siltiet nifraħ fuq li nifraħ titwettaq il-wieda u llum twelidet ilna Marija huma marbuta mal-liturġija ta' 8 ta' Settembru li jfakkar it-twelid tal-Verġin Marija. It-tliet innijiet huma mirquma minn kliem u frażijiet meħuda mill-liturġija tal-qari tal-qudies u tal-brevjar jew aħjar it-talb tal-liturġija tas-sijat. Mela, il-musical 8 Settembre kien it-tella fl-okkażjoni tal-ewwel ċentenarju minn meta il-jum ta' 8 ta' Settembru ġie ddikjarat bħala jum nazzjonali ta' Malta. Il-lirika tal-musical 8 Settembre huwa ta' Monsinjru Carmelo Refalo fil-waqt li l-kompożizzjoni oriġinali u l-arranġament mużikali huma ta' Philip Vella. Il-kanzunetta Int Kontem Marija hija silta mill-aktar sabiħa li tpoġġi f'xena ħajja lill-Marija preżenti fil-ħajja ta' Ġesù u fl-istorja ta' ħajjitna. Is-silta x'inħobb u x'manħobbx hija għanja li turi l-qatt għall-paċi u l-kluwa li jġib magħha l-gwerra jew il-vjolenza. Ifraħ Malta ifraħ u doqqu qniben doqqu huma siltiet li jfakru l-qlubija tal-Maltin u r-ratt il-ħar lill-Alla għar-rebħa tal-assedju l-kbir u t-tieni gwerra dinija li seħħew fjum it-twelid tal-bambina. L-aħħar tliet għanijiet juru r-rabta tal-poplu tagħna ma' omna Marija Bambina meqjuma fl-istatwa devota. Il-kant finali Erġa' fostna u bambina, mhux għajr ix-xewqa li l-om ta' Alla twassalna għan Ġesù biex jimla lill-qalbna bil-ferħ u bit-tama. Kull 8 ta' Settembru ifakkarna dan kollu u jurina kemm illum għada għandna l-bżonn ta' rabta sabiħa bejnietna u fiduċja f'Ġesù il-Feddej u s-Salvatur tagħna. Mela naħdu għall-ewwel silta li jisimha nifraħ. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Libbisni s-salvazzjoni tiegħi. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Bil-mantar tal-ġustizzja għattini. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Arusa tlellex bġawar leqqini. Ħajannu il-kori ta' smewiet u l-art trodlok kull fil-fħir. Jifirħu il-qtajja tal-anġli mal-kotra tal-qaddisin. Il-bisek dawl ix-xemx, sultana, tas-sema u tal-art, il-qamar jiddihdejk bil-kuruna ta' 12 kewkba. U ras is-serp imħasqa taħt riġlejk minija dik li riesqa imżejna bħalma fil-ħodu jersaq iż-żerniq sabiħa bħal qamar u bħax-xemx. U bħal eżerċtu imħejji għat-taqbida. Illum twelidetilna tarbija. Illum twelidetilna Marija. L-ewwel silta. Nifraħ. Ikanta il-kor Voċi Angeliche.

Mela dik kienet l-ewwel silta nifraħ fuq li nifraħ fejn kanta l-kor Voċi Angelike. It-tieni silta titwetta il-weda. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek o bin Zion. Semma l-leħen tal-għana tijek. Infeġ blena o bint Ġerusalem. Għax is-sultan ta' Izrael miegħek. Imtela bil-ferħ ta' qalbek bin Zion. Għajjad bil-ferħ o bint Ġerusalem. Għandek ġej is-sultan qawwi tiegħek, rebbieħu ġust fuq kull gwerra u hemm. Imbierek int minn Alla l-għoli, f'ta' Ġakob l-emejjel kollha, għax kull ġens li bika jisma' b'tifħir l-Alla isme kollha. Imbierek il-ħalliq tal-art u s-sema, imbierek il-mulej li kabbar ismek, għax kif qatt jista' jinsa ifaħrek minn daq tassew il-qaws ta' drijek. Dini l-amara talla mal-bnedmin, fejn ġi jammar u jibqa' magħhom. Mażula minnu bħal poplu qaddis u jibqa' dejjem sit u Alla tagħhom. Ikanta John Cassar, titwetta il-weda.

Mela dak kien il-kantant John Cassar dik kienet is-silta titwetta il-weda. It-tielet silta, illum twelget ilna Marija. Bil-ferħ u Marija niċċelebraw l-imqaddes twelid glorjus tiegħek sabiex tidħol setana għalina quddiem Kristu Ġesu ibnek. Ferħ fid-dinja ġab twelidek, ferħ li mela d-dinja kollha, minnek twielet Kristu sidna tal-ġustizzja ix-xemx divina. Tagħna l-barka u neħħa s-saħta, il-mewt qered u tagħna slim, għajb għall-ħażen u kull ċaħda, lilna tajt il-ħajja bla tmiem. Illum żerna il-jum tal-fidwa u l-infern ħadaqqa ta' ħarta. Illum feġġet fidwet il-bniedem. Bija doqna it-tama u l-barka. Illum twelditilna Marija, tkanta Miriam Kristin Borċ.

Mela dik kienet Mirjam Kristinborg bis-silta illum twelditilna Marija. Ir-raba silta, Marija, int kontem. Int kontem ċkejkna Marija, zammejt ħarstek dejjem fih. Int terraqt triqt batija, zammejt f'qalbek posta liħ. Int jiext bħalna zminilu u imxejt miju fuq din l-art. Inti doqt il-ferħ u n-niket, doqt il-xewk minn flok il-wart. Int kontem rajtu jitwielet fit-batija f'lejl taksieħ, rajtu jiġbet lejh il-kotra, rajt il-kotra titradieħ. Smajtu jallem u jipritka, smajtu jsemmi jittilet jum, rajtu jmut qalb tant ħruxija, rajtu int mil-mewt iqum. Rajtu jfejjaq lill-inġarrab, rajtu jfarraċ l-imniktin, rajtu jsikket l-bħram qalba, rajtu jqajjem l-mejtin. Ejdlu jerġa jiġi fostna, bla jiddawwar, bla jitlajja, ejdlu jerġa iġeddidna, forsi nerġaw nieħdu l-ħajja. Tkanta Audrey Bartolo.

Maria int kontem kantat Audrey Bartolo. Il-ħames silta x'inħobb x'manħobbx. Inħobbok art welidi Malta tiegħi. Inħobbok oħla minnek lema nsib. Ma nħobbx il-għawġ il-ġlied u l-gwerer. Ma nħobbx violenza, dmija u taqlib. Inħobb il-fidi ta' missirijietna. Inħobb il-Knisja il-Ħelsin tiegħi. Ma nħobbx li nara dan id-din imkasbar f'assedju kbir nies mietu fi ġmiegħi. Inħobb l-għaqda li ma tafx bil-firda. Inħobb is-sewwa, il-ħaq, is-saħħa. Ma nħobbx tat-tieni gwerra it-tbatija bil-biża u l-imwiet li ġabet magħha. Inħobb il-paċi, is-sliem u l-armonija. Inħobb nammira kobor il-ħolqien. Ma nħobbx nara vendetta imdemmija madwar id-dinja straġi kullimkien. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u imwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għena u barka tal-barkiet. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u imwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għena u barka tal-barkiet. Ikanta Mario Caruana.

Mela dik kienet is-silta x'inħobb u x'manħobbx, kanta Mario Caruana. Nfakkarkom li qegħdin tassistu għall-musical 8 Settembre, mużika ta' Philip Vella u versi ta' Monsignor Carmelo Refalo. Is-silta li jmiss jisimha Ifraħ Malta. Lilek u sbejħa Malta fil-jum ta' trijonf tiegħek flimkien il-kol miġbura Vittorja inkantaw miegħek. Bir-raġun li f'dina l-għodwa għandna nkunu ferħanin x'kien niftakru f'dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Ifraħ mela Malta ifraħ għax urejt il-ħila tiegħek int razzant il-kbar dewwa illi kellhom x'jaqsmu miegħek. Il-qnibel tal-knejjes kollha bdew iduqqu ferħanin. Tant għajjad beda jinstema Vittorja tagħna il-Maltin. Islim għalik o Malta tagħna, b'qalbna kollha inselmulek. Illum aħna friġlejk niġu fjuri sbieħ aħna nofrulek. Ikanta il-kor Voci Angeliche.

0: Ifrah Malta, kanta il-kor Voċi Angelike. Is-seba' silta, doqqu qniben. Fjum 8 ta' Settembru, b'qalbna kollha nselmulek illum aħna f'riġlejk niġu fjuri wrant aħna nofrulek. Ifraħ mela Malta, ifraħ. Semma leħnek ġens qalbini. Intrażżant il-kbar edewwa fil-passat bran għal-ġejjini. Doqqu mela qniben doqqu, doqqu b'noti għal-għenija, ma dal-kant li qed jinstema vittorja lill-art Maltija. Ir-raġuni ftakru sewwa li tagħmilna ferħanin meta nfakru dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Tinsaqat illi dil-ġrajja b'dem minkitbet il-qlubija. Tinsaqat li din l-art tajjat jiena l-art Maltija. Ikantaw Joseph Portelli, Joseph Refalo u il-kor.
1: Jien ma naħsibx li widnejn il-bniedem qatt intlaqtu minn mużika aktar ħelwa minn dik tad-daq tal-qniepen tagħna li lilna l-kol illum qed ifarġuna. Huwa it-8 ta' Settembru id-dedikat għat-twelid ta' Sietna Marija.

dikilat melan il-siltan doqqu nipen doqqu. Kantaw Joseph Portelli, Joseph Raffalo u il-kor. It-tmien silta, friġlejn Marija Bambina. Marija, dwit lajta smewija. Marija da kismek sabiħ. Li nizel isaqqi bħan nida. L-art nixfa għacċana għatiħ. Għax ismek wis ħlejju Marija. Da kismek ikeċkeċ l-infern. Għax l-isem tal-om wahdanija ta' Kristu il-mibot u l-etern. U tnaqqax dan l-isem tas-sema u tħaffer fil-blata żonqrija u nkiteb fil-font ta' qalb ġensna u twaħħad ma' din l-art Maltija. Għax ħabbek dal-poplu bambina u ħabbek bimħabba tal-ġen, bimħabba ta' wliet lejn qalbhom għax fik sabu l-faraġ fil-ken. Tant ħabbek bambina dal-poplu li bena dal-maqdes bħal-ġenna biex triġi omtana setana hemm qalbna tistrieħ u titenna. U nżeret l-imħabba smewwija u xenxlet eruqa fil-font. Tant kibret u xterdet qawwija tweġiba ta' mħabba fil-pront. Le ma tmutx l-imħabba ta' qalbna l-imħabba li tisboq kull benna, le ma ddubx l-anja smewwija, tenna naslu fil-glorja tal-ġenna. Tkanta Franċeska.

Friġlejn Marija Bambina tkantat mill-kantanta Franċeska, id-disa silta u d-dim l-istatwa ta' Marija Bambina. O Bambina, isma talbna, aħna wliedek inħobbuk, ejja ħdejna ibqamana biex fil-ġenna ingawduk. Inti jom li tħobb lill-wliedek, bl-oħla mħabba tożna il-koll. Dejjem lesta tul ħajjitna biex kulawċ b'setetek tħoll. Tistriħ fik kull qalpa jiena li tixtieq issib il-ferħ. Int sabiħa, O Marija, fik kull qalb issib is-serħ. Int sultana inkurunata, inti l-om tagħna l-Maltin. Inti triq twassalna għand tibnek, żomna dejjem ma' qudin. O Marija, hawn quddiemek. Aħna wliedek inħobbuk, l-għanja nibqgħu nannuwilek biex fil-ġenna ingawduk. Ikanta l-kor Voċi Angeliche.

Mela meks majna l-kor voċi Angelika bis-silta u dim l-istatwa ta' Marija Bambina. L-għaxar silta jisima Erġa Fostna. O bambina, erġa fostna, ġib il-ferħ ta' t-twelid tiegħek, xerret fina tama u għena biex torbotna dejjem miegħek. O bambina, erġa fostna, ġib il-paċi lil dil gżira. Tħalli qatt il-ġliet u l-firda f'ġensna jħallu ġerħa kbira. Mhux int kont li qbiż tagħlina kontra l-qawwa tal-ħażin, mhux int kont li tħallt għalina sabiex ħriġna rebbi ħin. Ibqa' magħna, o bambina, għaliex badna t-triq ta' dnewwa. Ħudna lura għan Ġesu ibnek nerġgħu niedma lejn is-sewwa. Ifrex fuqna mant kaħlani int fis-sema u qalbek fl-art min dal-poplu bħal reġina biex is-saltan fuq tnant ħart. Erġa fostna, o bambina, ġib il-ferħ ta' twelid tiegħek, dewwaq lilna slimu tama f'qalbna żomna dejjem miegħek. Ikanta l-kor voċi Angelika.

U b'dik is-silta erġa' fostna temmejna il-kanzunetti kollha l-10 li kienu jiffurmaw il-musical 8 Settembre, il-versi kienu ta' Monsignor Carmelo Refalo u l-mużika u l-arranġament mużikali ta' Philip Vella. Kantaw il-voċi Angelica, John Cassar, Miriam Christine, Audrey Marie, Mario Caruana, Joseph Refalo, Joseph Portelli u Francesca. Mela issa inkomplu bil-programm tas-soltu ta' nhar ta' tlieta ġej għall-banda f'xandira diretta llum it-tlieta l-erba' ta' Wissu tas-sena 2026 meta l-ħin huwa l-10:10 minuti u nibdew b'ewwel marċ tal-lum li ser jindaq mill-banda Victory tax-xara Forza Censutana il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina.

Mela dik kienet il-banda Victory tax-xara bil-Marċ. Forza ċensu tagħna il-kompożitur kien il-Maġur Anthony Aquilina. Nhar il-ħadd li ġej, 10 ta' Wissu, hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Lawrenz fil-parroċċa ta' San Lawrenz. Għal kxira issa li nisimgħu Lillu Marċja lil Lorenzo tagħna. Il-kompożitur huwa Joe Formosa iddoq il-banda La Stella tal-Bel Victoria Għawdex. Lil Lorenzo Tana.

Mela dak kien l-Numarċja l-Lorenzo Tana, il-kompożitur kien Joe Formosa, daqet il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Marċiħor mir-repertorju tal-banda Victory din id-darba il-Marċ 8 September, il-kompożitur Vincenzo Ciappara.

Mela dik kienet il-banda Victory bil-Marċ 8 September il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara. Ir-raba Marċ ser jindaq mill-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Mill-pinna mużikali ta' Paolo Ketkuti, il-banda Lil Adam iddoq il-Marċ 50 sena bandist.

Smajna mek marċ kompożizzjoni ta' Paolo Ketkuti 50 sena bandist daqqet il-banda l-Adam tar-Rabat tal-Mdina. Il-banda fiktri ta' xara id-doq marċiħor din id-darba tal-eks sur mażdi dat-tur tagħha Joseph Gallia il-marċ Nativitas tuwa.

Dak mela il-Marċ Nativita stuwa kompożizzjoni ta' Joseph Galia daqet il-Banda Victory ta' Xara. Given Chai huwa l-isem tal-Marċ li jmiss. Il-kompożitur huwa David Agius, id-doq il-Banda Sant'Elena ta' Birkirkara.

Mela dik kienet il-banda Santella natabberk il-kara bil-marċ Givenchy. Il-kompozitur kien David Agius. Lill-Aziza Bandatana u għal-isem tas-seba Marċ Brijus fil-programm ta' natallum ġejja l-banda. Il-kompozitur huwa Mario Azzopardi, id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela dik kienet il-banda Victory bil-marċ lill-Aziza ta' banda tagħna, il-kompożitur kien Mario Azzopardi. Tkompli l-programm tagħna tal-lum ġejja l-banda il-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal Ormi. Il-marċ jismu Jum iċ-ċentenarju, il-kompożitur Joseph Barbara.

Mela dik kienet is-Soċjetà fil-Armonika Pindo Banda San Sebastian ta' ħal-Ormi bil-Marċ jum iċ-ċentenarju il-kompożitur kien Joseph Barbara. Id-9 Marċ ser jindaq mill-Banda San George ta' ħal-Ormi. Il-Marċ ismu Isaac, il-kompożitur huwa Mario Testa.

Mela dik kienet il-banda San George Martri taħal ormi bil-Marċ Isaac, il-kompożitur kien Mario Testa. L-10 Marċ mill-pinna mużikali tal-Maġġur Anthony Aquilina, il-banda San Gaetano tal-Ħamrun iddoq issa il-Marċ Blues Fiesta.

Mela dik kienet il-banda San Gaetano tal-Hamrun bil-Mart fjesta l-kompositur il-Maġġur Anthony Aquilina. Irma huwa l-isem tal-Marjorie Usley Miss. Il-kompositur huwa Antoine Merċieqa id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela dakken il-Marċ Irma, il-kompozitur kien antwammer ċieqa fejn daqqet il-banda Victory tax-xara. Wasalna bekk is-semmija għall-aħħar Marċ Brius fil-programm tagħna tal-lum. Nittama li lażlu ġbitkom anke nittama kif qaluli diversi semmija bit-telefonati li kelli li joġobhom ħafna il-kanzunetti tal-musical 8 Settembre li għamil nieħ fl-ewwel parti tal-programm. Nfakkarkom li dan għall-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa filgħodu fin-nofsija ta' filgħodu. Repetizzjoni oħra il-ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa' ta' billejl. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum twintijiem fl-istess ħin. Din ringrazzja dejjem lill-benefattur kollha ta' dal-istazzjon, lil hawn kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lill-kru kollu l-volontiera ta' hawnhekk dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u saraħam fil-moħ. Sanalqu bl-innu Marċja l-insinju kollegjata Bazilika tax-Xara. Il-kompożitur huwa Vincenzo Ciappara id-doq il-banda Victory tax-Xara. Saħħa l-kumplament tal-jumit tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

l-Azzo Pardi isellem mil-ġdijt l-semmija kolla tal-Radio Bambina. Illum it-nejn, il-seba jum tal-xar tal-Settembru, u dan jimmarka wkoll lejlet il-Festa tal-Vittorja 2026. Program ta' marċi popolari l-lum. Għal din is-sija il-ġejja fl-imkien. Min qalbi nagħti il-festa t-tajba lilkom xarin kollha. Issa wkoll dħalna fis-solennità ta' twelid ta' Marija Bambina. Insellem lilkom morda u anzjani, lilkom emigranti. Il-festa it-tajba.

U dak kien il-Marċ il-fjesta tal-Maġġur Anthony Aquilina. Coronation ta' Sur Mask Joseph Azzopardi.

dak kien il-Marċ Coronation ta' Sur Mast Joseph Azzopardi. Aktar u aktar marċijiet popolari llum il-programm ta' lejlet il-Festa tal-Bambina 2026. Dan huwa l-Marċ Agrigento ta' Sur Mast Andrew Colero.

kien il-Marċ Agriġento, tas-Sur Mast, Andrew Colero, Linda Alina. Marċ iħor dan huwa il-Marċ li jġib l-isem Santos, tas-Sur Mast, David Aġews. Fakakom iġdid jisemu il-program miħaj Ardra Tsoppardi, illum lejlet il-festa tal-bambina. Nalek nsellemu kol da kolla li edin jaħdmu għal-spettaklu kbir tal-lejla, l-Aqra Nar. Spettaklu jibda il-lejla fit-tminja u nofs. Biex imbagħad wara wkoll ikollna il-marċ tradizzjonali tal-lejlet il-festa.

politika il-marċ il-Santos Dinuwa l-marċ popolari maħna x-xarin Il-marċ il-Victory Tassurmat Angelo Policino

mess mar wkoll daka il-Marċ li ġib li sem tal-Jakkus ta' Sur Mast Archibald Mizzi. U issa wkoll Senat wkoll ħarsa dwar il-programm tal-festa għallum it-tnejn is-seba' jum tax-xahar ta' Settembru lejlet il-festa. Fil-ħamsa il-lejla jkollna qoddisa solenni tal-fġili ta' twelid ta' Marija Bambina. Fis-sitta mbagħad tranzazzjoni pontifikali solenni mmexxija mill-isqof ta' Għawdex l-Eċċellenza tiegħu Anton Teuma iben din il-parroċċa ta' Marija Bambina bissem tal-Wisq Referendissimu Kapitu tal-Kolleġġjata u akkumpanjata mill-Banda Raħaltana il-Banda Victory. Fis-sitta u nofs imbagħad ċelebrazzjoni tal-ewwel għasar tas-solennità ta' twelid ta' Marija Bambina immexxi mill-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Anton Teuma. Wara mbagħad nassistu għall-kant tas-Salve Reġina u l-Barka Sagramentali. Biex imbagħad fit-tminja ikollna quddisa l-aħħar waħda fil-Bażilika. Fit-tmija u nofs imbagħad The Night of Victory, spettaklu tal-ob tan-nar, pirotekniku minn fuq l-olja tan-nuffara, limiti tax-xara, imtella mill-laqra n-nar 1973 tax-xara. Fid-disambat, marċ mill-banda Imnarja tan-Nadur minn ħdejn il-kazin tal-banda Victory, fejn imbagħad segwu xi programm mużikali fuq il-planċir f'Misraħ il-Vittorja. Imbagħad fid-disa' u nofs marċ trionfani tal-lejlet il-festa bis-sem tal-banda Victra Xara u l-banda ċittadina La Stella tal-Belt Victoria. Min tarf vjal it-8 ta' Settembru sa Misraħ il-Vittorja. F'nofs il-lejl imbagħad tittella it-tieni edizzjoni ta' 3D Mapping fuq il-faċċar tal-Knisja b'akkumpanjament ta' spettakli ta' drums imtella mill-laqda Żgħażagħ Briu Xarin u wara mbagħad spettaklu tal-ob tan-nar maħdum minn PRO Arts Malta. Iva illum postna huwa post wieħed ix-xara niċċelebraw max-xarin u mal-bambina. Dan il-jum ta' sabiħ illi issa huwa fil-qrib il-jum ta' 8 ta' Settembru. Min qalbi natikom il-kumplament tal-festa t-tajba. U b'nonek u kol niħu l-opportunità biex insellem u kol lil-tan taqdiet xarin li jaħdmu s-sena kollha bris il-festa tal-bambina. Laqdiet kollha huma minn huma mill-ixken aqda sal-ikbar aqda għalan wieħed taħt il-kappa tal-Arċiprittana il-kanoniku Dun Daniel Sultana.

propju kol b'daka l-innu l-insinni kollegjata u bazilika ta' Marija Bambina u bil-fond ta' l-innu Marija Bambina nkurunata. Wasalna wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor ġejja l-banda għallum it-tnejn is-seba' jum ta' xar ta' Settembru sena 2026 lejlet il-festa tal-bambina lejlet festa nazzjonali. Jiena ma baxxin xrajdilkom ħlief issa jekk alla jrid nagħmel appuntament għal magħkom għalada l-isbaħ ġurnata tas-sena 8 ta' Settembru. Sabiex għada wkoll intemmu wkoll dina il-mawra ta' ġranet li qattajna flimkien mit-28 ta' wissu sa' għada 8 ta' Settembru. Jiena minn qalbi nixtieqilkom il-kumplament tal-festa t-tajba ejjew niċċelebraw flimkien dawna il-ġranet żbieħ issa li fadlilna wkoll illum u għada 8 ta' Settembru. U vuċi waħda għalenija Viva Marija Bambina illum għada u dejjem. Inselmilkom.

il-pirazzo Pardi sellem l-semija kolla ta' Radio Bambina. U nilqakom miegħi għal dana il-programm In-nijiet Reliġjużi. F'dana il-jum tant Aziz ta' 8 ta' Settembru, jum il-Vittorja 2026. Jum il-festa titolari hawnhekk ġewwa x-xara. Fil-parroċċa ta' Marija Bambina, meqjuma fil-Knisja Arċipretali Kolleġjata u Bazilika ta' Marija Bambina fix-xara. Dana il-programm se jitratta wkoll it-tliet festi l-oħra ta' Marija Bambina li jiċċelebrati illum ġewwa il-Belt Senglea ġewwa il-parroċċa tan-Naxxar kif ukoll ġewwa il-Mellieħa u hawnhekk ġewwa x-xara li flimkien se nsellmu l-lum tagħna Marija f'dan il-jum tal-fest tagħha.

emmek smela wkoll dika l-Ave Maria, tislima l-lontana Maria Bambina, mużika ta' maestro Lino Pirotta da Etalina il-Banda Peace tan-Naxxar. Jek insellem ukoll lilkom morda anzjani, lilkom emigranti xarin li naf li f'dan il-jum qalbkom u ġisimkom ikunu hawnhekk magħna x-xarin, iżda wkoll permezz tal-istazzjon Radio Bambina intom tkunu wkoll tistgħu issegwu dak kollu li jkun qiegħed jiġri ġewwa r-raħal tant sabiħ u tant għal qalbkom ix-xara. L-innu tal-inkurnazzjoni ta' Maestro Nazzareno Refelo.

u hemmhekk smajna wkoll daka l-innu tal-inkurnazzjoni ta' Sur Mast Maestro Nazzareno Refalo l-indaqalina mill-banda Raħaltana il-banda Victory. Nisimgħu issa lill-banda la vinċetriċe tal-isla li se tagħtina l-innu O Maria O Ħelwa Bambina ta' Sur Mast Franz Falzon id-doqalina mela il-banda Sengleana la vinċetriċe. Fil-waqt li wkoll nawguraw il-festa t-tajba li Sengleani kollha illum fl-okkażjoni tal-festa ta' Maria Bambina.

mix ma' wkoll dak li nnu o Marija o ħelwa bambina ta' Sur Mart Franz Falzon da qedalina il-banda Sengleana la vinċetriċe tal-isla. Għalikom issa innu Marija Bambina Patruna tan-Naxxarin, kompożizzjoni ta' Maestro Rodrik Buġeja, id-doqqalina il-banda l-aqda mużikali Victory tan-Naxxar.

Max ma nawkoll daka l-innu innun il-Marija Bambina patruna tanna xarin ta' maestro Rodrik Buġeja li daqqed għalina ila da' muzikali Victoria tanna xar. Għalikom issa il-banda raħaltana il-banda Victory ejjan faħru l-Marija Bambina ta' surmast Michael Farrugia.

Netflix ma wkoll dak li nnu hija nfaħru lil Marija Bambina tas-sulmat Michael Farrugia daqqet għalina l-barra ħaltana il-Banda Victory. Fakakom insemmu il-programm ġejja il-Banda illum 8 ta' Settembru, jum il-Vittorja, jum il-festa tagħna ix-xarin u jum nazzjonali. Għalikom il-ġdid il-Banda Peace tan l-axxar, sertatina l-innu li ġib presem Gloriosa Bambina. Musica ta' maestro Ray Shiberas, Klim ta' Anthony De Guara.

MX ma'na wkoll lill-banda Imperial tal-Melli ħadetna wkoll daka l-innu lill-Maria Bambina, kompożizzjoni ta' maestro John Mamo. Nibqgħu fil-Mellieħa u mill-banda l-istess banda Imperial nisimgħu l-innu lill-Madonna tal-Mellieħa.

come mi ex mena u koll daka l-innulli li madonna tal-melliħa min qalmna u kollna tal-festa tajba u koll il-melliħin kolla li l-u miċċelebraw il-festa tal-bambina. U issa u koll segna tħarsa dwar il-program tal-festa li għanna preparat propju għallum 8 ta' settembru jum il-festa. Dlodu fid-disa kena il-pontifikar solenni li tmexxa mill-emelenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech. Li matula wkoll niseċ il-panimġirku tal-akkażjoni u fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-kan tal-antifana u l-innu Malti f'dan il-jum nazzjonali. Fil-11:00 simbad ingħata bidu għal marċ tradizzjonali u Brilius mill-banda Belan taż-Żejtun. Fit-tmiem il-marċ tradizzjonali kellna x-show tal-karti u d-daħna imtella mill-laqda żgħażagħ Brilliusi xarin. Il-lejla mbagħad fil-5 ikollna l-quddiesa Letta biex imbagħad fis-6 kant solenni tat-tieni qasar bis-sem tal-wisq referendissimu kapitlu tal-kolleġjata e preseduut mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof George Buġejja. Fis-6 mbagħad tibda sfelata ta' marċijiet mill-banda Victory tax-Xara u mill-banda Cittadina Leone tal-Belt Victoria.

biex imbagħad fis-seba ħruż solenni tal-istatwa artistika inkurunata ta' Marija Bambina mill-maqdes ewlieni tagħha. Il-banda Victory issellem lill-patruna tagħha bid-daqq tal-innu patruna tax-xarin. Kliem ta' Monsignor Carmelo Refalo u mużika ta' Maestro Ray Xiberras. Wara mbagħad l-istess banda taħt id-direzzjoni ta' Maestro Marvin Grech tisegwixxi l-innu l-kbir ħdejn in-nieqa ta' Marija Bambina, ta' Maestro Vincenzo Ciappara u kliem tal-kanoniku Gillian Refalo Rapa bissem tal-kor u s-solisti.

mert manna u koll il-banda Imperial tal-Melliħan, il-banda, skużawni, l-banda La Vittoria tal-Melliħan, li tatna u koll daħa l-innu l-banda Victory, fl-akkazzjoni u koll tal-festa ġewa il-Melliħa li l-lum jkun jiċċelebraw il-festa tal-bambina. Għalikom il-ġdid il-banda Peace tan-naxxar b'innu reliġjuż ieħor li jġib l-isem Inno per l-Nativita di Marija Bambina.

taħt mela wkoll daka l-innu l-appella l-identifità di Marija Bambina. Naddu issa għad-daq tal-Ave Marija ta' Maestro Joseph Gallia.

u emmek mil-pjeta maestro Joseph Galia smajna l-Ave Maria l-indaqqeta lina mil-bazar ħaltana il-Banda Victory innu tal-Banda Victory ta' maestro Nazzareno Refalo iddaqqa lina il-bazar ħaltana il-Banda Victory.

Mx ma naw kol daka l-innu tal-banda Victory ta' maestro Nazreno Refalo da' etalina il-banda l-ħaltana il-banda Victory. Għalikom issa l-innu nazjonali il-lum fl-akkazjoni u kol ta' jum ta' festa nazjonali jum il-Vittoria għalek u għabixxira u kol li f'dan il-program tal-lum inselmu l-Malta tagħna f'dan il-jum ta' festa nazjonali.

u Brinnu Malti. Wasalna u kol propju u kol fitmim t-dawna il-programmi ġej għal-banda għal-dina il-sena 2026. Grazzi mil-qalb lilkom semmija kolla tal-Qalbi Bambina li min ġurnata għall-oħra u kol għattu segwu dawna il-programmi. Jina u kol min qalbi najdilkom grazzi u nawguralkom il-festa it-tajba. Min għonek u kol nishtiq nirringrazzja u kol l-dirigenti u l-kru kollu tal-Qalbi Bambina li għal sena oħra u kol laqat tal-bati għaj sabiex inkun nista u kol inwassal din essenzira ta' programmi. Fakkarkom ukoll dal-programm ġejja il-banda ma jaqafx illum għaliex dal-programm jibqa' sejjer matul is-sena kollha mill-preżentatur il-ħabib tagħna is-sur Charlie Sherry kull nhar ta' tlieta fejn imbagħad xi kultant ukoll nidħol jiena. Jiena baqgħet xi ngħidilkom ħlief f'ismi u f'isem il-familja tiegħi nixtiequlkom il-festa t-tajba komplu segwu Radio Bambina. U min qalbi illum u dejjem viva Marija Bambina, grazzi Bambina ta' mħabtek għalina. Ibqa' xerred il-barka tiegħek fuq dan ir-raħal li lilek għażlek biex tkun il-patruna tiegħu. Viva Marija Bambina!

jiqafx illum għaliex dal-programm jibqa' sejjer matul is-sena kollha mill-preżentatur il-ħabib tagħna is-sur Charlie Sherry kull nhar ta' tlieta fejn imbaxxi kultant ukoll nidħol jiena. Jiena nbaqa' li xi ngħidilkom ħlief f'ismi u f'isem il-familja tiegħi nixtiequlkom il-festa t-tajba, komplu segwu Radio Bambina u minn qalbi illum u dejjem viva Maria Bambina, grazzi Bambina ta' mħabtek għalina. Ibqa' xerret il-barka tiegħek fuq dan ir-raħal li lilek għażlek biex tkun il-patruna tiegħu. Viva!